0: Du lytter til Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.